Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1215. godine engleski kralj John svojim je pečatom potvrdio veliku povelju slobode. Na današnji dan 1409. godine dvostrukim raskolom katolička crkva dobila je u Pizi trećeg papu, osim onih u Rimu i Avignonu. Na današnji dan 1520. godine papa Lav X. ekskomunicirao iz Rimokatoličke crkve njemačkog crkvenog reformatora Martina Lutera, osudivši njegove teze kao jeres, što je u to vrijeme značilo kaznu goru od smrtne, ali je Luter pred mnoštvom zadivljenih promatrača spalio papsku bulu o isključenju. Poslije toga njegove reforme su prihvaćene u većem dijelu Njemačke, a luteranska verzija protestanizma raširila se i u mnoge zemlje zapadne Europe, posebno u Skandinaviji, i stekla dosta pristaša u Sjevernoj Americi. Na današnji dan 1752. godine Benjamin Franklin dokazao da je munja zapravo elektricitet. Na današnji dan 1775. godine Kongres američkih kolonija pobunjenih protiv britanske vlasti, takozvani Kontinentalni kongres, izabrao Georgea Washingtona za generala i glavno zapovjedavajućeg vojske Ujedinjenih kolonija. Na današnji dan 1910. godine student prava Bogdan Žerajić ubio se nakon neuspjelog atentata u Sarajevu na poglavara okupirane Bosne i Hercegovine, austro-ugarskog generala Marijana Varešanina. Njegova žrtva bila je primjer za revolucionarnu omladinu iz pokreta Mlada Bosna koja

0: 28. lipnja 1914. organizirala atentat na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Na današnji dan 1920. godine italijanski inženjer, jedan od osnivača bežične telegrafije, Guglielmo Marconi, u Engleskoj emitirao prvi glazbeni radio prijenos, pjesmu australijske operne pjevačice Nellie Melba. Na današnji dan 1924. godine Indijanci su dobili status građana SAD-a. Na današnji dan 1927. godine rođen je Hugo Pratt, italijanski crtač stripova. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu njemačke trupe probile Maginot liniju kod Sedana. Na današnji dan 1954. godine osnovana je UEFA u Bazelu u Švicarskoj. To je organizacija koja predstavlja administrativni i kontrolni organ europskog nogometa. Na današnji dan 1975. godine košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Europe pobjedom nad reprezentacijom Sovjetskog saveza u Beogradu. Na današnji dan 1982. godine argentinske snage na Falklandskim otočjem predale se Britancima, čime je okončan Falklandski rat. Na današnji dan 1988. godine pakistanski predsjednik Zia-ul Haq objavio da će islamsko šerijatsko pravo postati vrhovni zakon u Pakistanu. Na današnji dan 1995. godine UN usvajaju rezoluciju o proširenju svojih snaga u Bosni i Hercegovini, koju čine 12.000 britanskih, francuskih i nizozemskih vojnika. Na današnji dan 1996. godine umrla je američka pjevačica Ella Fitzgeralda, nekrunisana kraljica džeza, savršene tehnike, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. Na današnji dan 1999. godine Izrael i Vatikan uspostavili pune diplomatske odnose. Na današnji dan 2000. godine u pokušaju atentata u Budvi lakše ranjen Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, u to vrijeme jedne od najvećih oporbenih političkih stranaka u Srbiji. Na današnji dan 2001. godine formirana je Šangajska organizacija za suradnju, koju osnivaju lideri Kine, Kazahstana, Kirgistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana. Na današnji dan 2006. godine Srbija je priznala neovisnost Crne Gore nakon što su Crnogorci skoro mjesec dana prije izglasovali na referendumu odvajanje od Srbije. Na današnji dan 2008. godine novi kosovski ustav stupa na snagu nakon što ga je predsjednik Fatmir Sejdiu i službeno inaugurirao na svečanosti u Prištini. Bio je usvojen na sjednici Skupštine Kosova 9. travnja. Na današnji dan 2010. godine umro glumac Bekim Fehmiju.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1215. godine engleski kralj John svojim je pečatom potvrdio veliku povelju slobode. Na današnji dan 1409. godine dvostrukim raskolom katolička crkva dobila je u Pizi trećeg papu, osim onih u Rimu i Avignonu. Na današnji dan 1520. godine papa Lav X. ekskomunicirao iz Rimokatoličke crkve njemačkog crkvenog reformatora Martina Lutera, osudivši njegove teze kao jeres, što je u to vrijeme značilo kaznu goru od smrtne, ali je Luter pred mnoštvom zadivljenih promatrača spalio papsku bulu o isključenju. Poslije toga njegove reforme su prihvaćene u većem dijelu Njemačke, a luteranska verzija protestanizma raširila se i u mnoge zemlje zapadne Europe, posebno u Skandinaviji, i stekla dosta pristaša u Sjevernoj Americi.

Današnji dan 1752. godine Benjamin Franklin dokazao da je munja zapravo elektricitet. Na današnji dan 1775. godine Kongres američkih kolonija pobunjenih protiv britanske vlasti, takozvani Kontinentalni kongres, izabrao Georgea Washingtona za generala i glavno zapovjedavajućeg vojske Ujedinjenih kolonija. Na današnji dan 1910. godine student prava Bogdan Žerajić ubio se nakon neuspjelog atentata u Sarajevu na poglavara okupirane Bosne i Hercegovine austro-ugarskog generala Marijana Varešanina. Njegova žrtva bila je primjer za revolucionarnu omladinu iz pokreta Mlada Bosna, koja je 28. lipnja 1914. organizirala atentat na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Na današnji dan 1920. godine italijanski inženjer, jedan od osnivača bežične telegrafije, Guglielmo Marconi, u Engleskoj emitirao prvi glazbeni radio prijenos, pjesmu australijske operne pjevačice Nellie Melba. Na današnji dan 1924. godine Indijanci su dobili status građana SAD-a. Na današnji dan 1927. godine rođen je Hugo Pratt, italijanski crtač stripova. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu njemačke trupe probile Maginot liniju kod Sedana. Na današnji dan 1954. godine osnovana je UEFA u Bazelu u Švicarskoj. To je organizacija koja predstavlja administrativni i kontrolni organ europskog nogometa. Na današnji dan 1970. Jugoslavije

0: Argentinske snage na Falklandskim otočjem predale se Britancima, čime je okončan Falklandski rat. Na današnji dan 1988. godine pakistanski predsjednik Zia-ul Haq objavio da će islamsko šerijatsko pravo postati vrhovni zakon u Pakistanu. Na današnji dan 1995. godine UN usvajaju rezoluciju o proširenju svojih snaga u Bosni i Hercegovini, koju čine 12.000 britanskih, francuskih i nizozemskih vojnika. Na današnji dan 1996. godine umrla je američka pjevačica Ella Fitzgerald, nekrunisana kraljica džeza, savršene tehnike, izvanredne improvizatorske imaginacije i širokog glasovnog raspona. Na današnji dan 1999. godine Izrael i Vatikan uspostavili pune diplomatske odnose. Na današnji dan 2000. godine u pokušaju atentata u Budvi lakše ranjen Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, u to vrijeme jedne od najvećih oporbenih političkih stranaka u Srbiji. Na današnji dan 2001. godine formirana je Šangajska organizacija za suradnju, koju osnivaju lideri Kine, Kazahstana, Kirgistana, Rusije, Tadžikistana i Uzbekistana. Na današnji dan 2006. godine Srbija je priznala neovisnost Crne Gore nakon što su Crnogorci skoro mjesec dana prije izglasovali na referendumu odvajanje od Srbije. Na današnji dan 2008. godine novi kosovski ustav stupa na snagu nakon što ga je predsjednik Fatmir Sejdiović službeno inaugurirao na svečanosti u Prištini. Bio je usvojen na sjednici Skupštine Kosova 9. travnja. Na današnji dan 2010. godine umro glumac Bekim Fehmiju.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.